0: ᱞᱮᱠᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱫᱟᱭᱤᱛᱛᱚ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮ ᱟᱱᱟᱴ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱷᱟᱹᱵᱤᱛ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱮᱦᱟᱞᱮᱜᱮ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱚ ᱫᱚᱨᱵᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ
1: ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱧᱩ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱚᱞᱚᱱ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜᱟᱜ ᱦᱩᱵᱤᱜᱚᱛ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱥᱩᱨᱚᱛᱚᱱ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱥᱟᱶ ᱠᱩᱯᱩᱞᱤ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱤᱛᱟᱨᱟᱢ ᱵᱟᱥᱠᱮ
2: ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱨᱚᱛᱚᱱ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ
3: ᱤᱧ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱦᱟᱨ
2: ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱧᱩ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱚᱞᱚᱱ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜᱟᱜ ᱦᱩᱵᱤᱜᱚᱛ ᱛᱚ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮᱜᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱶᱛᱟᱨᱮ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱚᱞᱚᱱ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱨᱮ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ
3: ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱠᱤᱱ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱱᱟ ᱦᱟᱸᱥᱟᱥᱩᱞᱤᱡ ᱪᱮᱬᱮ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱫᱚᱠᱤᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱱ ᱯᱤᱞᱪᱩ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱟᱨ ᱯᱤᱞᱪᱩ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱱᱟᱜᱠᱷᱟᱱ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱠᱤᱱ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱜᱮᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱩᱫᱽ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱟᱫᱚ ᱞᱤᱴᱟᱹ ᱜᱚᱸᱥᱟᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱵᱟᱹᱰ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱟᱹᱰ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱚᱱᱮ ᱩᱱᱨᱮ ᱯᱤᱞᱪᱩ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱯᱤᱞᱪᱩ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱩᱱᱠᱤᱱᱮ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱤᱱᱟᱭ ᱡᱮ ᱞᱟᱲ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱨᱮ ᱥᱟᱜᱟᱜ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱵᱤᱱ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱤᱥᱤᱱᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱮ ᱩᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱫᱚ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱫᱚ ᱪᱚᱰᱚᱨ ᱵᱤᱱ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱧᱩᱛᱩᱢᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱩᱨᱩ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱟᱭᱳ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱧᱩᱛᱩᱢᱛᱮ ᱪᱚᱰᱚᱨ ᱠᱮᱫᱟ ᱠᱚ ᱪᱚᱰᱚᱨ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱠᱤᱱ ᱧᱩ ᱠᱮᱫᱟ ᱠᱤᱱ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱩᱱᱤ ᱞᱤᱴᱟᱹ ᱜᱚᱸᱥᱟᱭ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱚᱰᱚᱨ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱫᱚ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱜᱮ ᱧᱩᱭ ᱵᱤᱱ ᱟᱫᱚ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱪᱚᱰᱚᱨ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱠᱤᱱ ᱧᱩ ᱠᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱫᱚ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱧᱩ ᱵᱩᱞᱟᱹᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱟᱱᱟᱠᱤᱱ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱫᱚ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱᱟ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱤᱱ ᱦᱟᱯᱟᱛᱟᱣᱱᱟ ᱦᱟᱯᱟᱛᱟᱣ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱜᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱱᱟᱠᱚ ᱥᱟᱛ ᱠᱚᱲᱟ ᱥᱟᱛ ᱠᱩᱲᱤ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱚᱱᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱱᱟᱜᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱜᱟᱫ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱫᱚ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱞᱮᱱᱟ
2: ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱶᱛᱟᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱚᱞ ᱫᱚ
3: ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ
2: ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱟᱱᱮ ᱯᱤᱞᱪᱩ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱯᱤᱞᱪᱩ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱟᱨᱮ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱚᱞ ᱟᱫᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱟᱹᱢᱤᱨᱮ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱪᱚᱰᱚᱨ ᱟᱨ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ
3: ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱶᱛᱟᱨᱮ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱪᱷᱟᱹᱴᱭᱟᱹᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱵᱷᱟᱸᱰᱟᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱪᱚᱰᱚᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱦᱟᱱᱮ ᱡᱮ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱨᱮ ᱯᱤᱞᱪᱩ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱯᱤᱞᱪᱩ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱠᱤᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱤᱱ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱡᱮ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱤᱱ ᱧᱩᱢ ᱞᱮᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱪᱷᱟᱹᱴᱭᱟᱹᱨ ᱵᱷᱟᱸᱰᱟᱱ ᱠᱚᱨᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱚᱰᱚᱨᱮᱫ ᱫᱟ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱵᱤᱦᱟᱹᱨᱮ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱥᱚᱨᱦᱟᱭ ᱵᱟᱦᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱪᱚᱰᱚᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱫᱚ
2: ᱟᱨ ᱚᱠᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱚᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸ
3: ᱟᱫᱚ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱜᱮ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱚᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱦᱟᱴ ᱯᱟᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ
2: ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱷᱩᱴ ᱯᱷᱮᱨᱟᱣ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱷᱟᱸᱰᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱷᱚᱛᱚᱱᱟᱢᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ
3: ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ
2: ᱟᱨ ᱱᱚᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱵᱟᱦᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱚᱦᱨᱟᱭ ᱢᱟᱜᱽᱥᱤᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱠᱨᱟᱛ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱚᱰᱚᱨ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱜᱮ ᱥᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱧᱩᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ
3: ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱱᱟᱜᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱪᱚᱰᱚᱨ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱜᱮ ᱟᱢ ᱧᱩᱭ ᱢᱮ ᱪᱚᱰᱚᱨ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱜᱮ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱰᱷᱮᱨ ᱫᱚ ᱟᱞᱚᱢ ᱧᱩᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱢᱤᱫ ᱠᱩᱲᱩᱢ ᱧᱩ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱤᱭᱟᱹ ᱨᱟᱱ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱨ ᱯᱷᱩᱲᱩᱜ ᱮᱢ ᱧᱩ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱦᱟᱱᱛᱮ ᱱᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱯᱮ ᱯᱷᱩᱲᱩᱜ ᱮᱢ ᱧᱩ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ

0: ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱚᱰᱚᱨ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱫᱚᱦᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱫᱚᱦᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱫᱚᱦᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱟᱥᱟ ᱴᱩᱠᱩᱡ ᱨᱮ ᱜᱮ ᱦᱮᱸ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱟᱥᱟ ᱴᱩᱠᱩᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱨ ᱦᱟᱥᱟ ᱴᱩᱠᱩᱡ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱦᱟᱥᱟ ᱴᱩᱠᱩᱡ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱱᱤᱪᱷᱚᱨᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱴᱩᱠᱩᱡ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱢᱟ ᱦᱮᱸ ᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱟᱞᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱤᱭᱟᱹ ᱦᱟᱥᱟ ᱴᱩᱠᱩᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱫᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱟᱹᱠ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱡᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱮ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱫᱚᱦᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱢᱚᱬᱮ ᱯᱟᱹᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱫᱚᱦᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱚᱱᱟ ᱪᱚᱰᱚᱨ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱪᱟᱹᱣᱴᱷᱤ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱤᱫ ᱠᱚᱱᱟ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱱᱟ ᱪᱚᱰᱚᱨ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱦᱟᱱᱟ ᱢᱚᱬᱮ ᱯᱟᱹᱭ ᱠᱚ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱫᱟᱠᱚ ᱟᱫᱚ
1: ᱠᱚᱢ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱦᱳᱭ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱚᱞ ᱛᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱥᱛᱨᱚ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱚᱞ ᱦᱚᱸ ᱱᱮᱵᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱡᱮ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ
0: ᱤᱧ ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱤᱧᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱚᱪᱚᱭᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱢᱮᱱᱟᱭ ᱠᱟᱫᱮᱭᱟ 65-70 ᱩᱢᱮᱨ ᱨᱮᱱᱤᱡ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱩᱱᱤ ᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱫᱚ ᱡᱚᱸᱰᱨᱟ ᱫᱟᱜ ᱢᱟᱹᱲᱤ ᱡᱚᱢ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱡᱚᱸᱰᱨᱟ ᱫᱟᱜ ᱢᱟᱹᱲᱤ ᱵᱟᱹᱧ ᱡᱚᱢᱟ ᱟᱫᱚ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱪᱚᱰᱚᱨ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱧᱩ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱜᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱹᱧ ᱧᱩᱭᱫᱟ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱢᱟᱯᱟᱡᱤ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚᱜᱮ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱡᱮ ᱜᱩᱱᱤ ᱜᱩᱨᱤᱵ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱡᱮ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱜᱮ ᱮᱢᱟᱞᱮᱯᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱹᱜᱩᱣᱟᱹᱱᱫᱟᱨ ᱜᱮᱠᱚ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱪᱚᱰᱚᱨ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱦᱟᱱᱟ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱹᱜᱩᱣᱟᱹᱱᱫᱟᱨ ᱠᱚᱜᱮ
1: ᱟᱫᱚ ᱠᱤ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱤ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ
0: ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱪᱚᱰᱚᱨ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ ᱫᱚ ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱠᱚ ᱮᱫ ᱞᱮᱜᱟᱭᱟ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱜᱮᱠᱚ ᱪᱚᱰᱚᱨᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱪᱚᱰᱚᱨ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱮ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱚ ᱯᱟᱸᱡᱟᱭ ᱫᱟᱠᱚ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱵᱟᱫᱟᱞᱛᱮ
1: ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱪᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱪᱚᱞ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱟᱨ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱮᱣᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱟᱛᱳ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚᱨᱮ ᱥᱮ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱟᱴ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱚᱞ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱡ ᱠᱚ ᱧᱩᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱠᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱫᱩᱲᱩᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱟᱛᱳ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱚᱞ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱮᱱᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱪᱚᱞ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱩᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱡᱟᱣ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱧᱚᱜ ᱰᱷᱮᱨ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱩᱠᱩ ᱪᱩᱠᱩ
1: ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱟᱛᱳ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱚᱞ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱫᱚᱢᱮ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱫᱚᱢᱮ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱚᱱᱟ 10 ᱴᱩᱠᱩᱡ ᱦᱮᱸ ᱥᱮ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱧᱩᱛᱩᱢ 10 ᱴᱩᱠᱩᱡ ᱟᱨ ᱪᱷᱟᱹᱴᱭᱟᱹᱨ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ 8 ᱴᱩᱠᱩᱡ ᱛᱚᱵᱮ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮᱫᱚ ᱚᱱᱟ 8 ᱴᱩᱠᱩᱡ ᱜᱮ ᱟᱨ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ 1 ᱴᱩᱠᱩᱡ ᱤᱱᱟᱹᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ
1: ᱵᱟ ᱟᱫᱚ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱦᱳᱭᱛᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ
0: ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱫᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱫᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ 1 ᱴᱩᱠᱩᱡ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱟᱭᱳ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱩᱨᱩ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ 2 ᱴᱩᱠᱩᱡ ᱟᱨ ᱚᱱᱮ ᱪᱷᱟᱢᱰᱟ ᱛᱚᱞ ᱪᱷᱟᱢᱰᱟ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱚᱸᱰᱮ 1 ᱴᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱛᱮᱫ 2 ᱴᱩᱠᱩᱡ ᱞᱟᱜᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ 1 ᱴᱩᱠᱩᱡ ᱞᱟᱜᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱰᱮ ᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱹᱱᱩᱢ ᱥᱚ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱠᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱪᱚᱞᱟ ᱚᱪᱚᱞᱟᱵᱚᱱ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚᱠᱚ ᱥᱚᱪᱚᱞ ᱫᱟᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱴᱩᱠᱩᱡ ᱵᱚᱫᱚᱞᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱵᱳᱛᱳᱞ ᱠᱚ ᱥᱚᱪᱚᱞ ᱮᱫᱟᱠᱚ
1: ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱟᱴ ᱯᱟᱛᱟᱨᱮ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱧᱩᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱚᱞ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱟᱫᱚ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱦᱟᱴ ᱯᱟᱛᱟ ᱱᱟᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱩᱰᱟᱹᱝ ᱫᱟᱬᱟ ᱵᱟᱲᱟ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱚ